0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Dobre vibracije
0: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
0: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

0: U međuvremenu, opa bato, ja postajem popularan. Jedna pesma hit, druga pesma hit. Radio, TV, kritičari, novinari, sad me znaju svi. Deca, žene, babe, dede i došla maca na vratanca, njen je otac rekao:
1: Ćerko, onaj tvoj ipak posto neko.
0: I zamoli nju.

kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doć. Zašto, kad sve sam ti dao, što sam imao, i da se ponovo rodim, tebe bih birao. Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad

0: se. Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: pozive u narednih 15 minuta. Dakle, glasujete za seoske vragolane, vesele kumove i za stole djevačke uspomene. Dobro jutro, dobar dan!
1: Dobro jutro, dobar dan!
0: Ma kako smo, gospo?
1: Ma super, Diljo, kako si ti?
0: Lijepo, evo, lijepo, radno, paradno, šta da ti kažem?
1: Sunce lijepo, sija.
0: Normalno.
1: Ma ljepota.
0: Nadamo se da će i ostati.
1: Koji će umro, danas će se pokaju.
0: Bože dragi, Bože dragi.
1: Ja tako kažem.
0: Aha, dobro.
1: Ja izbilo, ja ću treći, tri, ono vam, dva, jedan.
0: Dobro, može, može.
1: Veliki, veliki, jedan veliki, a stvarno najveći pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, vašim porodicama, pozdrav za moju porodicu, pozdrav za sve, sve, sve slušao te radi u Sri. Tamo mog Osmana i sekretaricu Đulsu i Sanjina, Dravića, Petrovića, moju Maru, moje Kaje, Svetrio, veliku Kaju posebno, a najveći pozdrav ili za Ugodnović, gore naš lijepi planinski kraj, jer to je, bila sam bilo prekuče u Vlasnici, znaš da sam dobila i drugo srce.
0: Ozbiljno.
1: Ma znaš koliko je?
0: Ajoj.
1: Nemaš pojma koliko je još. Da sam
0: nek
1: mislila
0: se
1: da nade, ja mislim da bi treću bilo.
0: Nek si se ti lijepo provela, to je najbolje.
1: I ako može pjesma od Mare i Lola, radio sam od ranoga jutra.
0: Ajoj, teška pjesma.
1: Jel ne da je teška? I ako slučajno stigne od Milan Stajić i Milan Lazarević, za moju Nadu gore, čist obraz.
0: Čist obraz, može.
1: Miljo, puno pozdrava, prijatno, pa se čujemo ako Bog da.
0: Također, ugodan ostatak dana, dobra gospo, čućemo se, ja se nadam i kasnije. Imamo još dvije emisije. Ako ne, Bože dragi, bitno je da se javi, pa varem u jednu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Mario Žepče.
0: O, Mariofile, dobro jutro, kakva je situation?
2: Dobro, dobra. Sunce sja, hvala Bogu.
0: A, to vidiš, uživaš, ajde, fino.
2: Malo zavadi na večer, malo nam sunce sja po
0: malo,
2: dani.
0: Pa dobro.
2: Ljepše spavati.
0: Tako je, tako je.
2: Da glasamo, pa ćemo dalje.
0: Može.
2: Treći, tri, prvi, dva, drugi, jedan.
0: Dobro, dobro.
2: I pozdrav jedan veliki za tebe i za Osmana pjesnika, to je sve svi u tu što vas ima u...
0: Hvala,
2: mada
0: hvala.
2: Mada si trenutno tu sama,
0: tu ali... Tu sam, nikad ja nisam sama, ali dobro, šta da se radi sad?
2: Pa šta, takav posao...
0: Takav posao, jeste, jeste.
2: I ako može, jedna glazbena nisam nikad tražila da vidim, da vidim baš da li ima. Ja sam to nekad slušao malo na YouTube.
0: Dobro, reci, koja pjesma?
2: Aj, probaj naći, ako možeš, Mladi bećari, braća Stojičić, Očev zavjet.
0: Očev zavjet, dobro, evo, tražit ćemo odmah. Pjesma ima, ali moram da poslušam, ovo izgleda nešto uživo. Ako bude dobar snimak, bit će, ako bude loš, nema ništa od toga.
2: Ajde, onda mi pusti Sirotana.
0: Evo, Sirotana ćemo pripremiti, a ovu ćemo poslušati kasnije, pa ću vidjeti da li se može emitirati ili ne. Tako da znaš. Eto.
2: Ima li on pjevaju pjesmu i kod djeca malo? Očev zavjet, istu.
0: Imaju zavjet oca. Može je to, to. Jeste, jeste. Ima uživo, ima ova. Dobro.
2: Eto, pa
0: od ove dvije će jedna biti sad, znači da li je ova prva ili ovo kad su mladi. Dobro, dobro.
2: Kad bi ta bila, okej, okay.
0: Okej, nećemo sad raspravljati o pjesmama, bit će šta će biti, Mariofile, takva je situacija, hvala ti puno. Dakle, ukoliko su pjesme uživo, a dobar snimak budu emitirane. Ukoliko nije dobar snimak, nažalost to znate da ne može ići ovako preko radio difuzije. E, sad ima i ova druga verzija, pa ćemo vidjeti, Mariofile, dobro jutro. Pozdrav slušatelju koji je bio nestrpljiv, ali šta ću vam ja, moram ja nešto nekad reći. Dobro jutro. Au. Dobro jutro.
3: Au.
0: Ajde,
3: dobro jutro.
0: Smanji radio.
3: Smanjio sam, odčuo sam od njega.
0: E, dobro. Nek si pobjegao, Milane.
3: Milan, velika sučanca. Dobro
0: se radi?
3: Ovog... Ma neke male pripreme i neke obaveze danas.
0: Ozbiljno.
3: Ma ja, nije to ovako sad za
0: dobro,
3: javno,
0: znaš,
3: to reklamiru neke stranke, pa neću.
0: Nemoj to, nema toga ništa.
3: Pa
0: samo
3: ja, zato
0: mogu
3: kaj,
0: da
3: ne.
0: Plate pa da se reklamira.
3: To je, tako je. Nek plati, svako nek plati pa nek se reklamira.
0: Dobro.
3: Hajmo ovako, 1, 3, 2.
0: 1, 3 i 2, dobro.
3: Ja, pozdrav za tebe ko s tobom radi, pozdrav za sve koji zovu, koji slušaju. I daj neku pjesmu od Baščovana koju god staviš.
0: Šta god od Baščovana valja, je li tako?
3: Ja, valja sam nek se

0: Sirčunu pjesmu Šargiju mi razbile barabe.
1: Može.
0: Ajde, izo, čujemo se.
1: Za tebe i tvog prijatelja bit će izvorni dar Šargiju mi razbile barabe kad uđe na red. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljka.
1: Pa Markane, dobri.
2: Evo, stigo izgleda, stigo da pije kao.
1: I kako je u gradu?
2: Pa malo mazloto da ti kažem,
1: ma
2: nikome,
1: malo,
2: ali nikome ne gleda.
1: Ma daj, molim te.
2: Da, ja ne znam, neće više otići u grad nikad.
1: Sad
2: ću krenuti malo gore oko vas.
1: Aha, dobro.
2: Dobro, lijepi pozdrav za tebe, za
1: Danira
2: i za Ivicu. Glasam ti za jedan.
1: Dobro.
2: Pozdravljam svoju Miru, čirku, dva unuka, pozdravljam sestru, Ljubicu, zeta, Vinka, Pavla, Ljubu, pozdravljam naše Kaje, Miru Dobojku, našeg Osmana, našu Radu, ovoga Miskovića Dragu i sve srstvo sa osje Radu Osvore. A pjesma za mene neka bude Ti bi mene za sebe, a ja tebe ne bi, barabe.
1: Ti bi mene za sebe,
2: a ja tebe ne bi.
1: Dobro.
2: Barabe.
1: Dobro.
2: Budi mi pozdravljena, čao.
1: Pozdrav Markane, uživio ste.
2: Nisam pozdravio Nadu i unučad.
1: Evo sad si. Evo sad si, samo ti uživaj ostatku dana. Nado, evo pozdravljena si od našeg Markana za Malda zaboravi. Jao, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bilanče moje.
1: Ma, dobro
3: nam
1: došla. Kako si nam rade?
3: Ma nisam dobro, steva, stođi doktor, neka me ne moću vaca, pa...
1: Ma šta je bilo šta sada?
3: Ne znam, neka me gripa, nemam pojma šta se desao.
1: Božda,
3: vi dobri.
1: Evo, mi smo, nas ništa nije ulovilo, hvala Bogu.
3: Hvala Bogu, samo im se živ, zdrav. Nisam zdravi, voda je slatka.
1: Tako je.
3: Ajde, ono, glasam, 2-1-3.
1: 2-1-3, kako ti kažeš, dobra rade.
3: Pozdravljam vas u studiju red, tebe i Danijela Ivče, vašu porod, pozdrav taj uzbi Mariju, naše Kaje, Ljubinku, Petrovića, Dragića, Duku, Marka, pore gospu, našu Nadu. I tamo, oni sve koji se slušamo, Osmana i želimo sve tamo rođena sa vani za kasnjenja.
1: Dobro.
3: I sve, i to rođenak u Draganu danas želi sve tamo 52. rođena.
1: I od nas bude, sve nek bude najbolje.
3: Da bude živ i zdrav sa svojom dječicom i sa svojom suprugom i sa svima. Sve mu želi najbolje. I pjesma izvorni dar, ona rođendanska i ako može još neka, aj ne vezi. Ne, veđe, samo rođe danas, izvoni dar.
1: Dobro.
3: Sve najbolje, Biljka, pa se čujemo ako Bogu da vidimo.
1: Dobra, Rade, hvala puno na poziv, Dere. Brzo poravak ti želimo, nadam se da nije ništa strašno, možda malo prehladice. Sad od izvornog dara rođendanska, ja stvarno ne znam koja je to pjesma, pff, da oni to imaju, ali evo, naćemo nešto za rođendan. Dobro jutro.
4: Biljo, prosti, ispravak netočnog navoda. Pjesma se zove Čemu suze?
1: Ja sam znala da si ti negdje pogriješio, razumiješ?
4: Nema,
1: e sad, kaži...
4: Ako stigne, stigne, ako ne stigne.
1: Dobro,
4: ne.
1: Dobro, evo ja ću se potruditi, nađemo
4: hvala
1: to.
4: Hvala,
1: hvala tebi što si pozvao i riješio ovu situaciju. Idemo dalje, 032895221. Evo ga, poziv posljednji, dobro jutro.
5: Ma dobro jutro, moje veselu.
1: Dobro jutro, na.
5: Ajde, Biljo moja, da pijemo kafu, ja i ti.
1: Pa bilo bi fino.
5: Jel da bi bilo baš
1: kako
5: fino?
1: Kako bi bilo fino, jao.
5: A bit će i to, Biljo moja. Biće,
1: ja
5: biće.
1: Se nadam, evo.
5: E, ovako, milo moje. Glasam 3-1-2.
1: Dobro.
5: A jedan pozdrav najprije ide našoj dragoj, lijepoj Usori i vašim familijama i da budete živi i zdravi, sakajam da postojite dosta, dosta godina. A jedan ide pozdrav mojoj gospi i mome Miroslavu Planincu i našoj, našim svijema, da ne brojimo svaki dan, po Osmanovom Markovom spisku, po svijema spiskovima za Osmana i za Sanjina, našog jedan veliki pozdrav ide, a daj ti meni pjesmu od Stajića Milana, tužno mi je srce.
1: Tužno mi je srce?
5: Da.
1: Ma zašto?
5: Pa nije, ali tako se
1: aha,
5: to zove.
1: Aha, takva pjesma, aha, dobro, dobro.
5: Ja, ne merim biti tužno, krajte kratka tebe slušam. Aj, lijepo, moje svega dosta zdravlje najviše.
1: Hvala, dobra Nado, pozdrav tebi za cijele Ugodnoviće, za one glasiće. Evo, tražimo pjesmu od Stajića, tužno mi je srce, tu je biće. Što se tiče vaših pjesama,

0: Na valovima radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, ko sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori! Obori!

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikada ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori! Oh,

0: na fasadu, joj, pa sad kod ne znam kao što.
1: Da znam ja, onda se ti ljutiti. Dobre, dobre. Jer ja tu naziva ne vidim, znaš, nisam vidjela.
0: Nešto sam razmišljio, rekao da smanjim ono što se obećao, ali neću, neko stane na ono.
1: Molim? Molim? Molim?
0: Ne, pustite da moram sad se više ponamirati.
1: Aha, dobro, dobro.
0: Pa se živim na ona.
1: Eva, dobro, vjerujem da jesi. Biće štrudlica, štrudlica.
0: Ovako, ja ću, ima dobro ću, ne znam, jedan, dva, tri, ja ću.
1: Evo, vidiš, pa znaš ti kad hoćeš.
0: Kad hoću, da. Yes. Puno te pozdravljam, tebe, Ivice, Danijela, sve naše drage slušatelje. A posebno jednu Kaju, drugu Kaju, treću Kaju, kako rečem, prošli tjedan, naša mala Kaja, znam ja mala Kaja da si ti mala Kaja. I puno te pozdravljam nju i Baruna i sve druge naše slušatelja, daj mi pjesmu, Rani od zla.
1: Branio zla, može.
0: Da, to je za moju dragu, mi.
1: Da, mi da, da se brani od tebe, mi. Jeli?
0: Molim?
1: Da se brani od tebe.
0: Kad je to da bu.
1: Hvala, pozdrav, ide Jozo, je bio se nama, malo smo se šalili, ja znam da tu neće Jozo meni zamjeriti. Šta da radim, moram se nasmijati, vrijeme je takvo da je potrebno da se smijemo kako god. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Oh!
2: Evo i ja se smijem.
1: Vidi, kakve su okolnosti kod nas i oko nas i u svijetu, mi jedino se možemo smijati, znači.
2: Pa to je tačno. I nema nas veseli.
1: Ma jest. I kad je najgore mi se smijemo.
2: Mala, sam se smijati. Evo jedan veliki pozdrav vama u tuđi rezi.
1: Hvala Petrović.
2: 2, 3, 1.
1: Neka bude.
2: Uzvraćam pozdrav našoj radi, našoj gosti. Pozdravljam gor kuma Joze. I ovaj, izvinite mu ovaj, što jutros nije potrepio naziv pjesme, pošto ide prvi osnovne škole.
1: Znam, znam, čula sam.
2: Dragi moj kume.
1: Ja ne znam, ni ću ja dobit kao, ni ćeš ti smijet se kretati, ja ne
2: evo,
1: znam.
2: Evo ja drugu pjesmu.
1: Aha, dobro.
2: Pa sam se umorio. Evo ovako, pjesma Galija.
1: Od Galije?
2: Možda sam lud. Jel ima ista preko...
1: Ja neću ovo govoriti možda.
2: Hvala na komplimentu.
1: To ja za sebe govorim.
2: Dobro, dobro.
1: Ima preko Petar, poznanstva, izvoli.
2: Petar Grašo.
1: Dobro.
2: Voli me.
1: Voli me takvog ludog, jeli?
2: Ja bešavog.
1: Dobro.
2: Živ, zdrav, veseli bio.
1: Veliki pozdrav. Ko je bio sa nama? Pa Petrović Dragić. Idemo dalje. 10 sati i 40... Dakle, 9 minuta. Možda sam lud, Galija. Ajde, naćemo. Ja se nadam da ću naći tu. Pa bila je. Biće. Biće. Dolazi nam sada Andreja Šušnjara i Normala u podlozi. Mi imamo još vremena slobodno. Zovite i glasujte. Sandi i Maja, opasna kombinacija. Petar Dragojević. Znali da je volim i Maligani. Kako nam je dobro bilo.

0: dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
1: Pa idem Vilju.
0: Ha-ha.
1: Ja ću treći, tri, drugi, dva, jedan.
0: Treći, tri, drugi, dva i prvi jedinica. Kaže tko drugi nego Osman.
1: Tako je. A da, da će za mene ljubav može samo da spasi nas.
0: Ljubav može...
1: Samo da spasi nas, tako neko.
0: E, ali ti siguran za to?
1: Jesam, jesam, Boga.
0: Ma kakvi?
1: Ljubav samo može da spasi nas.
0: Ma ja tebi kažem, u stvarnosti nema ništa od toga. To samo pjesma tako kaže.
1: A ja?
0: Ljubav se može spasiti, ovo je nešto, umjetna inteligencija, ja to nešto izbjegavam pustiti. Naću, naću, naću.
1: Aj, dobro, onda, čestitam rođendan rodinom, kome, ne znam.
0: Ja neki rođak je upitao ako sam ja dobro ispratio.
1: Ja, eto, nek mu je sreća rođendan njemu, njegovoj porodici. I pustit ćeš nešto od kolektiva.
0: Dubioza ide, može, može.
1: Eto, čujemo se kasnije.
0: Dubiozica za našeg Osmana i...

0: emisiju, a glasač 1, 3, 2.
1: 1, 3 i 2, dobro.
0: Ono, čula sam kad pričala.
1: Dobro.
0: I palat, što sponogla. Ljubite, Kaja, joj, dok ovo sada doći vam gore da idemo u kafan.
1: Aha, da idemo malo u kavanicu, ma normalno,
0: a
1: treba
0: malo. A nije daleko,
1: malo.
0: Ićemo.
1: Ma nije daleko, blizu
0: aj,
1: je kod
0: Mila,
1: nas.
0: Ja ću pozdraviti prvu emisiju koji su zvali i sada koji su zvali, a dobro. Ko ima rođendan, nek je živ i zdrav i sretno mu bilo.
1: Dobro.
0: Čula sam i tu.
1: I to si čula, ma da. Svaka čast.
0: I ovaj, sve pozdravljam redom po svim spiskovima i bez spiskova, vas puno u studiju i reži. I da ćeš mi... Oj, kakvu ćeš pjesmu na...
1: Ne znam, ajde.
0: Aj ti, gukni golube.
1: Eto vidiš.
0: Aj Mile, sve najbolja pobjednička ko slavi rođendan.
1: Za rođendanca, dobro.
0: Aj živ, zdrav, bil, pozdrav.
1: Pozdravljamo dobru našu Jajuricu Bobicu, što se tiče one pjesme Samo nas ljubav može spasiti. Kao što rekao, to ni u stvarnosti nije tako, ali bit će od divlje jagoda, ljubav može sve. Tako, očito je neka ista tema, dragi Ospane. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Pa dobro jutro.
2: Jel ugrijalo bilje?
1: Pa mi, ako ne grije, grijemo se sami, znaš.
2: Dobro si to u stavu.
1: Pa Bože, dragi.
2: Aj glasam, 1, 3, 2.
1: Dobro.
2: Od unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam koji imaju sretan im rođendan. I da je neku pjesmu daj za toga koji ima rođendansku.
1: Može, može.
2: Aj, Dino, živla.
1: Biće jedna rođendanska vesela pjesma od Vladeka Lembera i dakle njegovih, što bi ja rekla, pomagača. Koliko još imamo vremena? Pa ne imamo baš puno, ali... Nećemo prekidati, nego kolonija će nas dovesti do kraja emisije ukoliko ne bude više vaših poziva. 10 sati, 54 minute, što nam kaže još 60 sekundica, samo je ostalo.

0: To je to. Poslušali ste prijedloge. Nadam se da vam se sviđa, ali vidjet ćemo koji najviše. Dolazi na u podlozi Željko Šašić, gori more. Nije ni prestalo goriti od ove silne vrućine. Tako da, koliko vidim na društvenim mrežama. I dalje je otvorena sezona kupanja. Pa eto, ukoliko možete skoknuti do Jadrana, uživajte u Miholjskom ljetu. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan. Odo ja predati dole bingo.
0: Ajde, molim te, nemoj me zaboraviti, gospo.
1: Ako išta dobijem, bit ćeš počašćen.
0: E, tako, ništa meni puno ne treba, znaš to, jedan napad pančić negdje dole na moru i to je to, vidi.
1: Dušo moja, ako budeš čekala na loto i bingo, što, mene što se tiče, neš nikad niti
0: ja. Tako, pa pusti da se nadam, gospo.
1: No, ne igram ti, ali je pa moja, ja sam, dok sam mogla igrat kolo, poigrala sam, sad ne mogu i ne mogu.
0: A, ne fali tebi baš nešto sad, znaš.
1: Ne znaš ti, duša moja.
0: Dobra si ti, dobra.
1: Ništa. Dobra, kakvi ima dole u nas na Bariću, gdje je ono krstovo
0: selo. Ne, ajmo glasa.
1: Ajmo, a 1, 2, 3.
0: 1, 2, joj, gospo.
1: Pozdrav bilo tebi i Danijelu Ivici, vašim porodicama, moje porodici, pozdrav svim slušalcima, da ne brojim više, znaju svi koji su pozdravljeni, svi koji mene pozdravljaju, ja njih 100 puta više pozdravljam, a najveći pozdrav vidi, znam se, Vugodnović, gore moje nadje, nježnoj familiji, čitavoj, gdje god koga ima.
0: Dobro.
1: I ako može od Vere Matović i sinova Manjače Bojana.
0: Jedna Bojana.
1: Jes.
0: Bojana.
1: I ako ti stigne slučajno od Bojanića, ej, ljubavi, isprati me.
0: Jao.
1: Ajde malo i to da probamo.
0: Pa šta je ovo?
1: Pa ništa, sve u svoje vrijeme.
0: Dobro.
1: Sve najbolje, bilo prijatno, čujemo se.
0: Pozdrav ide našoj dobroj gospi, bit će pjesme. Idemo dalje. Koliko je sati? 11.45. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo ove dvojice.
2: Evo nas, oba dvojice, u treću kavu.
0: Ja. Dobro, u redu je.
2: Ali ja sam redni, ja sam skuo 2,5, on nije ni vaćeno.
0: A to namjerno radite, zato što ja...
2: Ne, plin nije ste uključiti.
0: Ne, to namjerno radite, ja vrlo dobro znam, ali nema veze, nema veze.
2: Vratite se, jel vratite?
0: Pa naravno se vrati.
2: Ak, jedan veliki pozdrav vama u studi Rizi.
0: E, hvala.
2: 3, 1, 2.
0: Dobro.
2: Pozdravljam vas puno u studiju Rizi. Ispite kao za odmor malo.
0: Opet ti? Opet, jel moguće ovo?
2: Jes, pozdravljam sve slušalce radi Utvore od srca, da ne brojim. Sinan Sakić.
0: Kaže.
2: Budi moja da te čuvam. Ja, sad neć preko poznanstva, jel ne, sigurno ti?
0: Normalno da neć.
2: Živom da zdravi, veseli bili.
0: Hvala. Hvala puno Petroviću Dragiću, malo smo se šalili. Mislim, pjesma bi bila da je on tražio. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
0: Dobro jutro! Dobro jutro!
3: I dan je, Bogom lijep.
0: Jest, dan je, super, dragi Miroslave. Ne znam, da li vi uživate danas, uživate, jeli?
3: Pravim neke košnjak za Filića, gdje će uživati na onako.
0: Eto, vidiš, pa lijepo se ti brineš o tim domaćim životinjama.
3: Mora. Mala čerka mi izlegla, pa moram staviti mi vikendicu.
0: Aha, dobro.
3: A gospa što se žali da ne mere more, ona je ozvala pustio kraju. Samo laži.
0: Ne znam, eto, ja ne vjerujem to što kaže, ali eto.

0: A ti znaš, jeli?
1: A znam, kočnica me.
0: Opasan si, Miroslave, opasan.
1: Nisam ja, bora, ja sam čovjek.
0: To nema nikakve veze s tim, ti možeš biti opasan. I tako i ovako.
1: Ako imam govornu manu, možda sve što radim, ona dva put ponoviti.
0: Ništa, sve te razumiju, kad te ja razumijem preko ovih kablova i žica, onda...
1: Ajmo, 3, 2, 1.
0: Dobro.
1: Pozdrav se svima u klub. Unučada posebno, moje gore pije Nadi. A Maja Marijana kaže, ja nisam lutalica.
0: Jeli, molim te.
1: Pa ja.
0: Dobro.
1: Ajde, ako nešto stigne očanje, tamo malo življenje.
0: Očanje, može.
1: Neka si pravo ubola, svaka
0: čast. A znala sam ja gdje, u kom zecu grm leži, jel tako se ga?
1: Obrnuto.
0: A zna.
1: Aj, lijepo za tebi tu, tu tvoji saradnicima i svima ostali.
0: Hvala puno, pozdravljamo dakle Miroslava i njeno, njegovo obitelje, Maja Marijana, ja nisam djevojka lutalica. Dobro. Evo, tražimo, a bit će i ova druga od Čane. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
2: Kako je Milju?
0: Dobro! E, sad bi ja trebala da skontam da je ovo vojna.
2: Ej, dobro skontala.
0: Eto, vidiš!
2: Dobra, evo ako jedan veliki pozdrav za tebe i s tobom ko radi.
0: Hvala, hvala vojna!
2: I sve pozdravljam ove koji zovu. I gdje ti me sad ponovite pjesme, nisam ja baš tu bila u kući.
0: Kaže Baja, ljubavnik na duge staze. Mm-hmm. Pa kaže Adnan Jakupović, hladna vodo, to je pjesma o Neretvi. I Aleksandra Prijović, a ja sam odlično.
2: Ajmo ta tri idu.
0: Dobro.
2: I te podijele.
0: Jesam, sve sam odradila.
2: Jesi. Tako. I opet jedan veliki pozdrav su moju familiju i vas u studiju režije.
0: Hvala.
2: Ajde, živle.
0: A pjesma, šta ćemo s pjesmom?
2: Pjesma, živa ljubav.
0: Joj, pa kako tako vojna? Dobro, može. Ja reko, odem, žena ne reče pjesmu.
2: Za malo me odo.
0: Ali tu sam ja da kažem pjesma.
2: Baš ti hvala.
0: Eto ga. Rješili smo i to, vojna. Hvala puno na pozivu. Pozdrav, vidi za tebe i tvoje obitelj. Evo, dugo se nismo čuli. S nama je vojna naša bila, redovna slušateljka Usurskog radija. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobar dan.
0: A dobar dan.
3: Pozdravljam ja, vojnu, i nisam ja čuo. Pozdravljam ovog poštara koji mi sad ode malo prije.
0: I sad, je li donio nešto normalno ili nenormalno?
3: Za ostatke.
0: Oj, Bože. Pa gdje taj poštar živi? Pošalji ga kod nas malo.
3: A, trebno za rad.
0: Jeste, odmah zaradi. Pusti tu.
3: Ja on je po selu, pa mamičari.
0: Pa oni poštara što uzmu podvu na teta.
3: I on to sve meni na račun. Ovaj.
0: Normalno tebi na račun, pa neću sebi.
3: Tako je. Ovako, prvi tri, drugi dva.
0: Dobro.
3: Una, te pozdravljam tebe, sve naše dragi slušatelji. A daj za mene specijalno pjesmu, ja sam se toga zaželio. Šta će u kući tako rano? Ja. Niko pužići. Da me čeka tamo. Drage, nemam da me čeka. Oženica ovih dana činim se.
0: Hoćeš li ovu pjesmu od Šabana ili od Puzića?
3: Od Puzića.
0: Dobro, Bože.
3: Hvala ti, sve najbolje, živa.
0: Kad ćeš se već ženiti, onda će biti ova pjesma za tebe. Ako budeš slučajno pozvao, možda pustimo još jednu. S nama je bio naš generalac, ukoliko ga netko nije prepoznao. Imamo još 4 minute do kraja. Što se vaših glasova tiče, za sad najviše ima Baja. Ljubavnik na duge staze. Dobro jutro.
2: Elda da jest.
0: Jest.
2: Jes, Bogu.
0: Samo što ta staza više nije duga.
2: Preduge.
0: Maraton. Moja Nado. Dobro. Lijepo se nasmijati ovako u ponedjeljku. To ti je super. Jel se čujemo, Nado? Šta sad bi? Pa Nado, pozovi ponovo. Očito je pukla veza, ali tebi od mog osmijeha pala slušalica negdje na odpod, na pod, pa se razbila. Ajde, Nado, 032895221. Dobro jutro. Ne znam šta bi, puče.
2: Ne znam ja, nešto nam ne daju.
0: Ne, da vidiš ti kako stoje tamo negdje i slušaju i
2: eto, nas
0: prekide.
2: Eto, vidi da su nam zavidni, moja bilja.
0: Da.
2: Nisam rekao kako si poredala tak neki bilje.
0: Može.
2: I čest

Čestitam Radojkinom rođaku rođendan da bude živ i zdrav od svega srca, dugo godina da bude sa svojom koga god ima, da poživi dugo i zadugo. I pozdrav za sve od reda po Osmanovom Markovom spisku, po svema spiskovima. A daj ti pjesmicu za njega 105 pa opet za tog rođedanca.

0: budeš pozdravljena, da te Bog čuva, dosta zdravlja i sreće i Bože pomozi.
1: E, hvala puno, pozdrav Nado, ide tebi, moram malo poslušati ovu pjesmu, da vidim ja o čemu se tu radi. Da li je ova pjesma za ili nije? Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Vido.
1: Gdje si, Zoks?
2: Evo, tu sam, Vido.
1: Kontam ja da te nisu mali zeleni od Ozgo s Marsa ukrali.
2: Ma nisu.
1: Nisu?
2: Nisu,
1: nisu. Ali kaže da su tu, znaš, kaže tu su, ali ja ne znam nešto. Vas da ti vanzemaljci tamo negdje budu nekim stranim zemljama, razumiješ? Va, ja se ubi gledajući gore po roći, hoću vidjeti ništa.
2: Ma ne mogu, pokušao sam evo tu zlat, pa ne već opet.
1: E, a vidi, ali ti vanzemaljci ne daju. Jeste. A evako, kriju se, neće dođu da porazgovaraju ko ljudi.
2: Jeste. E, ovako bio, ja ću 3-2-1.
1: Dobro.
2: Ide veliki pozdrav tebi, tvojoj porodici, Danijelu njegovoj porodici, Ivici njegovoj porodici, svi koji sada rodi, koji spiju rodi. E, neko ima rođe dao, ne?
1: Od Nade, ne, rođak, čini mi se.
2: E, nek bude, nek je sveta rođe dao, da bude, da bude sve, da provede u zdravu sredstva svojom porodicu, u sredstva svojom porodicu, da i dugo godina još slavi sto rođe dao da popit. Daj ti mez od ovoga Miše Davdovića napisa za tvoj rođe dom.
1: Normalno.
2: I daj za mene od Jovana Perišića moje najmilije.
1: I moje najmilije, je. Može, može.
2: Uvoda da on bio pa se čujemo ništa.
1: Hvala puno, gledaj gore negdje iznad sebe, možda mali zeleni nalijete, pa dragi moj Zoka da nam ovako, što bi se reklo, doneseš maštuluk, odnosno uhvatiš maštuluk, da vidimo i mi te Marsovce. A što su sad pričaju od Marsovcima? Hajde, to je već normalno. Dugo godina se priča o tim vanzemaljcima, ali sad pričaju i ovim nekim vodozemcima. Dobro jutro.
3: Ma ima ono svega.
1: Misliš, ha?
3: Ma nema, šta nam nisu donijeli.
1: Slušaj, ne, ne, vidi. Nisu nam, vanzemaljci su nam donijeli vodozemce, razumiješ?
3: Jeste.
1: Malo bi glupo bilo da smo sami u ovom beskrajnom svemiru. Mislim da nismo baš toliko napredni.
3: E, pa šta će, tako
1: je. A kako se ponašamo, vidi se koliko smo nenapredni.
3: Ma jo, nismo napredni nikako.
1: E, to je, to je.
3: Ma to je.
1: I kod nas još uvijek prvobitna zajednica.
3: Tako je.
1: Huha, huha, e.
3: Kaš, 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce u Srpske stanice, svi po svim spiskovima. Idem potražiti pjesmu Zašto se Ćerko rano udala.
1: Zašto
3: si se Ćerko rano udala?
1: Se Ćerko rano udala.
3: Ja.
1: Da vidimo šta kaže. To je možda Meliha Imširović.
3: Jes, čini.
1: Kćer jedina.
3: Ja, kćer jedina.
1: Dobro.
3: I ne plaći dobri domaćina.
1: Ma neće.
3: Fak.
1: Nije valjda neka svadba?
3: Pa pa ne znam.
1: Kako ne znaš?
3: Pa ima svadbi ovdje kog ti je Bog.
1: Aha! Ja mislim nešto, znaš, kod tebe tu negdje, pa...
3: Pa kod mene, jest, kod
1: pa
3: mene.
1: Pa reci!
3: Pa ja.
1: Jel mi to čestitamo nešto ili ne čestitamo?
3: Pa no, normalno.
1: Pa šta čestitamo?
3: Pa komši, ženi se komšija.
1: Pa komšija, nek si se oženio, sa srećom ti bilo.
3: Evo, slušate, slušao. Samo kaže, ne može da dobije viče.
1: E, moj, nisi uporan. Nisi uporan, vjeruj mi.
3: Nije uporan ko ja.
1: Pa normalno.
3: Ma normalno. Hajde, pozdrav vama svima. I...
1: I bit će pjesma. Jedna i druga. E, tako da znaš.
3: Dobro, baš ti hvala.
1: Eto ga.
3: Eto, pozdravljam sve redom.
1: Hvala puno, pozdravimo i tvog susjeda ili ti komšiju, kako god, još jedan poziv koji će odlučiti od hitu dana jer ga trenutno nemamo, žao mi je, ne možemo proglasiti hit dana. I prvi i treći prijedlog imaju po 17 glasova. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, 3-2-1.
1: Nek si ti nazvao.
4: Živ, zdrav, vesel.
1: E, dobro.
4: Pozdravljam vas, pozdravljam slušalce.
1: I Marsovce, želi. Molim te i Marsovce pozdravi.
4: Sretan vikend.
1: Marsovce pozdravi.
4: E, hvala.
1: Hvala. Eto, čovjek sam sebe nazva Marsovcem. Ništa mene Petrović nije čuo. Nego žuri slučajno da ne potroši koju markicu, odnosno fening. Evo, pjesme smo sve pripremili, tako da to je to. Hit dana je tu, družili smo se, malo smo se i nasmijali, nekom su i slušalice ispadali iz ruke. Dakle, ovako, Baja je danas pobjedio sa pjesmom Ljubavnik na duge staze. Eto, to će biti hit dana, odnosno to jest hit dana. Slušat ćemo pjesmu još jednom nakon toga. Ide naš uobičajeni sadržaj u pola jedan, Svijet u retrovizor.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sednu Arnas Šnigrek Rotvodu i stane do šolotna moc etih nisov.
2: Agol suva šolotna moc Ana cuov i anškurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: namještaja
1: 032-667-610.
0: Tepih centar
1: 032-663-644. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Usorski rad.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

pravnik pošte zvani Ljupće od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U to je partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrtav ladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Pum.

na Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasični grad rokodu i stani do šolotna moc etni ti so
2: Agol suva šolotna moc anacu opit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rod kodu i stane do šolotna moc eti ti so
0: Agul suva šolotna moc ana cuo bit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rok vodu stane do šolotna moc eti ti so
0: Agul suva šolotna moc Ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rod kodu i stane do šolotna moc etis di sof.
2: Agul suva šolotna moc ana cuo pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.